Nechamati dodo tata. Merci aussi mes abas. Nechamati dodo tata. Il a fait. Chinchanti mes abas. Anita Salem en contre. Shalosh mi shalosh. Nechamati omerada. יפה. אוקיי, אוקיי, הנה שיר מספר 4.